Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus, mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată. Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus, să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate. Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.
5: Live. Live.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei, a dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: bun de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Leave

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Live Live.

Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la

0: 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live. Live. Live.

0: Live Live Live Terra.
1: Scriem ce fa, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine, că nu te înțeleg. Aș vrea să mă sun, să urli la mine.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Leave

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Live. Live. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și bineînțeles pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și bineînțeles cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență, începe distracția!
1: Live Life! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

analiză realizată pe baza activității digitale arată că folosirea inteligenței artificiale nu duce la mai puține sarcini, ci la un ritm de lucru mai rapid și la o complexitate mai mare a activităților. Potrivit studiului, tehnologiile bazate pe inteligență artificială cresc viteza cu care sunt îndeplinite sarcinile și măresc densitatea muncii. Concluzia cercetării contrazice una dintre promisiunile frecvente legate de automatizare, aceea că tehnologia ar urma să elibereze oamenii de o parte din sarcini. Pe scurt, inteligența artificială nu ne-a luat munca, a făcut-o mai multă, iar dacă o să mai crească, cine știe, poate în curând inteligența artificială o să ne ajute să ținem pasul cu inteligența artificială.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, te alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

Chiar dacă suntem fruntași la consumul de alcool, în Uniunea Europeană tinerii au tendința să consume mult mai puțin. Potrivit unui studiu recent, 5 din 10 români au redus consumul de alcool față de anul trecut. În timp ce tinerii preferă alcoolul când sunt fericiți, părinții beau când sunt triști. Potrivit celor mai recente date, aproape 90% dintre respondenți spun că se limitează la cel mult 3 băuturi atunci când ies în oraș. Totuși, potrivit ultimelor date, România este în fruntea clasamentului european pentru consumul de alcool, cu 12,3 litri de alcool pur pe locuitor, cu mult peste media europeană de 8,5 litri. E bine totuși că tinerii au înțeles până la urmă esența, petrecerea ține 3 pahare, bateria ține toată noaptea. Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Live Life.

0: Live Terra.
1: Și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavod au fost din nou amânate. Apele Române anunță că procesul ar urma să aibă loc azi din motive de siguranță. Premierul anunță măsuri legislative care permit dispeceratului Transelectrica limitarea consumului pentru mari consumatori de energie. Ilie Bolojan spune că România nu e în situația de a risca un blackout. Incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig a fost calificat de autoritățile germane drept atac hibrid. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Executivul se va reuni vineri într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatori industriali la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care a anunțat că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să își diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă, care urma să se desfășoare ieri, au fost amânate pentru azi din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Potrivit sursei citate, toate echipele și barjele sunt pregătite. Inițial, scufundarea barjelor urma să aibă loc miercuri și atunci a fost amânată. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producția internă de energie cu 10%, în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii unității 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producției interne. Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
3: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul, lider din Polonia și din cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care bruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
2: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Drona găsită la un aeroport strategic care deservește aeronave ucrainene și ale NATO, precum și un important nod logistic al DHL, este considerată o dovadă a unui potențial act al unei puteri străine, a declarat ministrul german de interne, care a descris incidentul ca fiind un atac hibrid. Între timp, autoritățile germane au demarat o anchetă antiteroristă. Kremlinul a fost acuzat că încearcă să influențeze alegerile din septembrie din două landuri din fosta Germanie de Est comunistă, unde sentimentul prorus rămâne puternic și unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea prelua puterea pentru prima dată la nivel de land. Aeroportul se numără printre cele mai importante noduri de transport din punct de vedere strategic din Germania. Este sediul programului de transport aerian SALIS al NATO, care oferă celor 9 țări participante acces la aeronavele ucrainene Antonov, capabile să transporte încărcături militare supradimensionate pentru misiuni naționale ale Uniunii Europene și ale Alianței. Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, anunță Muzeul Național de Istoria României. Instituția a lansat o pagină dedicată restaurării piesei de tezaur. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
0: Coiful are un obrăzar afectat, s-a desprins o parte de pe urmă veche a restaurării. Este puțin ovalizat, deformat, însă vom face o serie de investigații. Vom stabili metodele prin care se va interveni pentru a-l restaura așa cum se cuvine. Nu este ceva care să fie complicat. Vom avea și o colaborare cu colegii olandezi, declara la momentul aducerii coifului în țară. 21 aprilie 2026, managerul muzeului. Muzeul Național de Istoria României a lansat o pagină dedicată restaurării coifului prin CR de la Coțofenești, prin care publicul poate urmări etapele investigațiilor și ale procesului de conservare-restaurare a uneia dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național. Coiful și trei brățări dacici au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez anunța că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare.
2: Mirela Dădăcuș și atacum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 34. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova, 29 sunt la Iași, 27 la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Chișinău și 26 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

0: îndulcitor folosit frecvent în batoanele proteice, băuturi energizante și produse fără zahăr ar putea crește riscul de accident vascular cerebral, potrivit unor cercetări recente. Este vorba despre eritritol, considerat mult timp o alternativă sigură la zahăr. Specialiștii recomandă moderație și o alimentație echilibrată bazată pe alimente cât mai puțin procesate. Deși această substanță poate părea o alternativă mai sigură decât zahărul, utilizarea frecventă ar putea avea consecințe neașteptate asupra sănătății. Pe măsură ce studiile continuă, consumatorii sunt sfătuiți să fie atenți la etichetele produselor și să evite consumul excesiv de îndulcitori, chiar și al celor considerați naturali. Fără zahăr, dar cu surprize!
1: Live! Live! Live! Live! Tera!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Puțin peste jumătate dintre absolvenții români ajung să lucreze în domeniul pe care l-au studiat. Asta arată o cercetare recentă care analizează traseul profesional al tinerilor după terminarea studiilor. Datele indică faptul că procentul nu este foarte diferit de media europeană, care se situează la aproximativ 56%. Cu alte cuvinte, situația din România urmează aceeași tendință observată în multe state din Uniunea Europeană. Motivele țin de regulile de schimbările de pe piața muncii, de oportunitățile apărute după absolvire sau de faptul că unii tineri descoperă pe parcurs alte direcții profesionale. Pe scurt, diplomații arată drumul, dar viața mai face și ea câte o recalculare.

Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara, vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, ci alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program aflăm ce schimbări pregătește Uniunea Europeană pentru românii care muncesc în străinătate și ar putea primi șomaj direct din țara în care au lucrat. Și separat vedem și cele mai noi date despre piața muncii din România, unde sute de mii de persoane spun că vor să lucreze, dar nu își caut activ un job. Ramona sunt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live

Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

românii care au muncit legal într-o țară din Uniunea Europeană și rămân fără un loc de muncă ar putea primi șomaj chiar de la statul în care au plătit contribuțiile. Noile reguli europene sunt încă în pregătire și ar putea intra în vigoare din anul 2028. Măsura vizează mai ales pe cei care lucrează în construcții, agricultură, turism sau transporturi și promite mai puțină birocrație pentru românii care muncesc în străinătate. Pe scurt, dacă ai muncit afară și ai plătit taxe acolo, măcar șomajul să nu mai vină cu traducerea autorizată și dosar cu șină. Live Life. Tera.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Sute de mii de români nu își caută activ un loc de muncă, deși spun că ar vrea să lucreze, arată cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 205.000 de persoane fac parte din categoria celor considerate inactive pe piața muncii, adică nu își caută un job sau nu sunt disponibile să înceapă imediat lucrul. În același timp, numărul șomerilor din România a trecut de 500.000 de persoane, iar specialiștii spun că piața muncii rămâne instabilă în foarte multe domenii. Economiștii spun că lipsa motivației, salariile mici și nesiguranța locurilor de muncă îi fac pe mulți români să renunțe temporar la căutarea unui serviciu. Practic, la câte anunțuri ceră experiență, permis, engleză, rezistență la stres, unii români probabil au obosit doar citind cerințele. Live Life Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, ci alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Din lumea știrilor, mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Live Live.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

venit și mult așteptata zi de vineri, finalul de săptămână. În general, așa, ne bucurăm pentru că vin zilele libere și poate mai facem și noi lucrurile care ne sunt pe plac. Avem timp, poate, pentru pasiunile noastre și așa mai departe. Grație la Ionescu aici, vă salut, rămân cu voi în cele ce urmează și ne pregătim împreună pentru weekend. Live. Live.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte.

0: este interzisă prin lege.
1: Ingerăm echivalentul a 50 de carduri bancare pe an. Știați asta? Aceasta este cantitatea de plastic pe care noi toți o ingerăm în fiecare an prin consumul de alimente, băuturi sau prin folosirea produselor cosmetice sau de îngrijire. Asta reiese din ultimele studii de specialitate din Statele Unite și China. Specialiștii în toxicologie atrag atenția că nanoparticulele de plastic care ajung în organismul nostru provoacă în timp boli autoimune, cheaguri de sânge ori boli pulmonare cronice. Da, ingerăm echivalentul a 50 de carduri bancare și ne mai și îmbolnăvim, măcar dacă le ingeram și băgam banii în noi. Live life. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara, vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, ci alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

nouă teorie răstoarnă multe dintre lucrurile care se știau până acum despre univers. Vreme de decenii, cercetările standard au susținut că majoritatea lucrurilor din univers nu pot fi văzute. În univers ar fi un amestec de materie obișnuită și două componente invizibile, numite adesea materie întunecată și energie întunecată. Aceste informații au stat la baza cărților, a misiunilor spațiale și a modului în care citim cerul, dar au dat naștere și unor întrebări dificile care nu au dispărut niciodată pe deplin, în principal din cauza faptului că materia întunecată și energia întunecată nu au fost niciodată văzute. Da, cred că de grija asta nu mai dormim noi noaptea, că nu există materie întunecată, poate pentru că există minți întunecate, da, te mai ia insomnia.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

oamenii somnul aduce un fel ciudat de stare de veghe, nu un vis, ci o conștiință liniștită fără conținut. Această stare de conștiință, mai puțin cunoscută, poate conține indicii despre unul dintre cele mai mari mistere ale științei. Ce înseamnă să fii conștient? Hai că-i culmea să mai fim conștienți și în timpul somnului, nici măcar atunci să nu ne destresăm. Rezultatele sondajului au arătat că experiența visării lucide, care apare atunci când îți dai seama că visezi, dar rămâi adormit, părea să fie corelată cu experiențele de somn fără obiect. Trebuie menționat însă că mulți participanți care puteau visa lucid nu au raportat experiențe de somn fără obiect. Nu știu ce să zic, dar cercetătorii aceștia ar trebui să ne mai lase în pace măcar noaptea, să dormim cu capul liniștiți pe pernă. La noapte o să avem treabă, bănuiesc că vom sta atenți când dormim să vedem dacă suntem conștienți sau nu. Live life.

0: mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Alimentația are un impact esențial asupra sănătății noastre, știm bine cu toții, indiferent de vârstă, iar rolul său devine și mai important când vine vorba de inimă. Specialiștii atrag atenția asupra unor alimente care ne fac mai mult rău decât bine, așa că avem și o listă, alimente bogate în grăsimi saturate și grăsimi trans, produse din carne de porc, vită, slănină, produse lactate integrale, unele uleiuri tropicale, margarină și snacks-uri, alimente cu un conținut ridicat de sodiu, cum ar fi alimentele foarte sărate sau produsele tip junk food, zaharuri adăugate, alcoolul, alimente ultra procesate. Pe astea le știam deja.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, ci alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârbinare.

Peste câteva minute o să vă aduc o informație de pe Mapa Mond, ce este trendul 996 din China, care amenință să se răspândească și în Europa. Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată, spun cei de acolo. Cum sună asta? Sună periculos? Haideți să mai ascultăm ceva muzică și mă întorc să povestim, să aflăm mai exact care-i trendul acesta 996. Rămâneți cu mine! Live Live!

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

obicei tot mai popular, dar și periculos, a apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din domeniul tehnologiei din China, amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. După ce a fost promovat și adoptat de unele firme, trendul 996, care se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână, a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale. Cu toate că modelul 996 a fost interzis de un tribunal din China în 2021, tot mai multe firme de tehnologie din California adoptă acest program de lucru și îi încurajează pe angajați să lucreze chiar și 72 de ore pe săptămână. Să fie la ei acolo, la chinezi, noi nu vrem așa trend, ba dimpotrivă, știți că se vorbea la un moment dat de 4 zile de lucru pe săptămână în loc de 5 și dacă s-ar putea ca programul să fie de la 10 la 4, am putea să-i dăm și un nume, 10-4-4. Na, chinezilor! Live

0: auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Postul intermitent, denumit și dieta deceniului pentru cei care vor să slăbească, vine la pachet cu mari riscuri pentru sănătate și vorbim despre asta pentru că a fost foarte promovată această dietă. Primul studiu care a analizat la scară largă acest tip de dietă extrem arată că persoanele care o aleg au un risc crescut de a muri din cauza unor afecțiuni cardiovasculare. Mai exact, acest tip de dietă îți dă voie să mănânci cât vrei, dar nu când vrei. Mesele zilnice se comprimă într-un interval de cel mult 8 ore pe zi. Nu este de joacă cu aceste diete, cred că cel mai bine este să mergem la un specialist atunci când vrem să adoptăm un nou stil de viață. Mai bine grasă și frumoasă, cum spunea bunica pe vremuri.
5: Lift

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și foarte caldă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă, valabil până mâine dimineață pentru zona Murfatla.

Megidia, Cernavodă și Fetești. Astăzi, temperaturile maxime se vor alinia la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va face simțit. Vom avea un cer curat, fără ploi și un vânt domol de cel mult 15 km pe oră. Umiditatea aerului se va menține la un nivel mai degrabă scăzut, între 33 și 40%. La noapte ne așteaptă valori tropicale cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mâine, arșița va continua, iar mercurul din termometre va putea urca spre 36 de grade. Totuși, după amiaza și seara vor aduce câțiva nori, un vânt ceva mai alert și o posibilitate redusă pentru scurte ploi de vară izolate. Iar la final să ne amintim o lecție simplă. Dacă privești prea mult la drumul celuilalt, te vei rătăci pe al tău. A ne măsura constant cu pașii altora ne consumă liniștea și ne abate atenția de la propriul orizont. Când renunțăm la această capcană, recuperăm imediat toată energia risipită pe comparații și o putem investi cu sens, direct în proiectele noastre. Ne recăpătăm forța de a construi ceva stabil și autentic. Așadar, dacă toată energia risipită privind la viețile altora ați investi-o strict în propriul drum, ce vis ați transforma în realitate? Pentru că niciun vis nu capătă contur privind în curtea celuilalt, ci alegând să faceți chiar astăzi un prim pas asumat pe drumul vostru. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live! Terra!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Live.

să o finiți și pe ziua de astăzi și pe săptămâna asta. Sper că ați avut parte de o săptămână plăcută alături de mine. Ne mai auzim, stați liniștiți, nu scăpați așa ușor. Grațiela Ionescu sunt, vă doresc un weekend minunat, să vă fie pe plac și, bineînțeles, până data viitoare, vă trimit toate gândurile de bine. Pupici mulți! Până atunci, toate bune! Bye!

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Live life. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live Life.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live
8: Live
7: Live Terra.
9: Yeah, let's go to the beach.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Live, live,

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live. Live. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live Life.

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate.

0: toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu the name Milner.
3: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelul

0: Valorile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
1: Lee!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu...

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live Live Live Terra.
3: So your name like a mantra in the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. 'Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya. Yeah, I really.

În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Who do you think you are? A superstar.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live. Live. Live.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Y marihuana en México.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin vot majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. Live. Live. Live.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life, live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 7 august este de 678 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 6 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 6 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live!

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie, înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: not full for a guy.
1: Shut up, chicken!
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakens. Live Life.

0: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.